Bila je to muzika sa albuma Probuđeni san ansambla Kordam i džez pijaniste François Boursat. Završena je emisija Noćne promenade koju ste u protekla 4 sata pratili na talasima trećeg programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1852. godine u Šibeniku je rođen književnik Simo Matavulj. Radio je kao nastavnik u dalmatinskim selima, u Crnoj Gori i u Srbiji, najpre u Zaječaru, a zatim u Beogradu. Napisao je stotinak pripovetaka, dve drame, pisao je putopise, prevodio sa francuskog i italijanskog jezika. Roman Bakonja fra Brne i pripovetka Pilipenda spadaju u red najboljih ostvarenja srpske književnosti.
7: Čovjek, umjetnik, posmatra istinite događaje, pa pošto mu se oni ugnijezde u mašti, prenese ih odatle i sljubi ih kako mu se svidi u svoje djelo. U svome radu on ne rukuje sa stvarima i događajima, nego sa njihovim prilikama sličnosti. Zato se i kaže da umjetnik stvara, a naučnik otkriva. Dakle, nije svejedno umjetnička istina i obična ili naučna istina. Pojava prenesena neposredno iz života na hartiju jest prilika, ali ne umjetnička. Zato iz sudskih protokola i novinarskih bilježaka pripovjedač može pocrpsti samo građu.
6: Na današnji dan 1874. godine u Veneciji je preminuo Božidar Petranović, istoričar i pravnik. Osnovnu školu završio je u rodnom Šibeniku, gimnaziju u Sremskim Karlovcima, studije prava u Beču i Padovi. Radio je kao sudija u Splitu i Zadru, pokrenuo je prvi srpski pravni časopis Pravdiša, a po uzoru na Maticu Srpsku osnovao je Maticu Dalmatinsku 1862. godine. Bio je prvi član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i član Srpskog učenog društva u Beogradu. 12. septembra 1916. godine počela je bitka na Kajmakčalanu u Prvom svetskom ratu. Pod vojstvom vojvode Živojina Mišića, srpska vojska je u surovim uslovima 30. septembra izvojevala prvu pobedu na Solunskom frontu posle povlačenja preko Albanije. U emisiji Radio Beograda o srpskim vojničkim grobljima u Makedoniji govorio je Stanoje Stojković iz udruženja Kajmakčalan.
8: Prema nekim podacima postojalo je najmanje 81 vojničko groblje ili pojedinačni usamljeni spomenik. To su podaci iz arhive Jugoslavije. Mi smo pronašli nekde oko 30-ak, ali ostalo je izgubljeno, naravno ako nije bilo kamenih spomenika. U većim mestima koje se nalaze blizu Bitolja, ta groblja su bolje očuvana, a sva ona koja se nalaze negde tamo, da ne kažem u prašumi, Kajmakčalana, je nemoguće pronaći jer je to sada zaraslo i teško prohodno područje.
6: Na današnji dan 1999. godine u Beogradu je preminuo Predrag Milojević, novinar i prevodilac. Bio je svedok i učesnik četiri rata. Kao srednjoškolac je sa srpskom vojskom u Prvom svetskom ratu prešao preko Albanije. Karijeru dugu 60 godina započeo je 1921. godine. Između dva svetska rata bio je dopisnik politike iz Berlina i Londona. Objavljivao je razgovore sa Hitlerom, Čerčilom, Pašićem i drugim političarima tog doba.
9: Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Igla na vinilu danas od 12 časova je posvećena pevaču, glumcu i zabavljaču Dinu Martinu. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijenici. Emisiju uređuje vodi Milica Špadjer. Dokumentarno-dramski program Profesor Mata Milošević, Život i scena nisu isto, autora Mirjane Vukojčić i Zorana Jerkovića, možete slušati od 18 časova. Biće predstavljen dokumentarni portret jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih pozorišnih glumaca, reditelja i pedagoga, koji je obeležio Akademiju za pozorišnu umetnost od samog njenog osnivanja, harizmatičnog Mate Miloševića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Za kraj kon anime slušali ste ariju iz opere Puritanci Vincenza Bellinija koju je otpevao Nebojša Babić uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada kojim je dirigovao Gianluca Marciano. U današnjoj emisiji govorili smo o Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu sa direktorom opere i baritonom Željkom Andrićem koji je bio naš gost. Emisiju su pripremili Despot Ilić i Isidora Bovan koji vas pozdravljaju do narednog susreta. Prijetan dan!

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 9 sati i 18 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi i nastavljamo neograničenim prostorima poezije Dušana Matića. Akademik Dušan Matić, pesnik, eseista, romansijer, rođen je pre 128 godina 13. septembra, dakle 1898. u Ćupriji i u ovoj varoši u Pomoravlju u četvrtak su otvoreni 45. Matićevi dani, književna manifestacija u organizaciji tamošnje narodne biblioteke koja i nosi ime Dušana Matića i koja čuva uspomenu na predstavnika beogradskog nadrealističkog kruga. E pa jedne godine, precizno iznio jubileju 120. godišnjici Matićevog rođenja, čast da programski otvori Matićeve dane, imali su upravo Radio Beograd i naš program organizovanjem panel diskusije Neograničeni zvučni prostori poezije Dušan Matić i radio. U kao i svake godine o Matićevim danima, vrlo posećenom Ćuprijskom domu kulture Sinđelić, bilo je tada reči o delovanju Dušana Matića u literarnoj redakciji Radio Beograda, gde se on obreo još od 1945. godine na poziv Dušana Kostića, ali takođe i o vrednim zvučnim svedočanstvima koje je o nadrealizmu, o književnim prilikama svoga doba, o svom pisanju, Matić ostavio u tonskom arhivu Radio Beograda. No prvenstveno o izuzetno uspešnim adaptacijama Matićevih stihova realizovanim u okviru produkcije dramskog programa Radio Beograda. Matićevu poeziju ukazivali su i on sam i najugledniji glumci druge polovine prošlog veka. Radiodramske emisije oblikovali su najznačajniji reditelji, muzički saradnici, ton majstori. Jednom rečju, adaptacija Matićeve poezije na radio programu uvek je i zbog prirode njegovih stihova, ali i zbog pažljivog poniranja svih učesnika ovih kreativnih podviga u misaone tokove i u dubine Matićeve poezije, bila i te kako zapažen radiofonski iskorak.
3: Pišeš kao što živiš, kao pred neki polazak, neki konačan odlazak. I zato je sve nekako nedovršeno, nezavršeno, zadihano, kao da ostavljaš nekom drugom, nekom spokojnom, kome čitavo, ravnomerno, ravnodušno vreme stoji na raspolaganju do beskraj i koji će sve to da dovede u red, sve lepo da sroči, da misao najzad pliva pod talasavom misonom moru, kao plivač na leđima što se odmara na talasima u času čistog predaha.

0: Tek tako. Ja sam. Opljačkan, pust, pokraden do gole kože. Nag. Bez jedne amajlije oko vrata, bez belog luka ispod pazuha da me čuva od uroka. Sam. Kao pena. Koju valjaju drobe talasi i razbijaju stene. Sam. Kao praskozorje. Sam. Kao oblak. Sam. Kao hotelska soba. Sam. Kao fenjer na vetru. Kao pesma. Kao misao. Koja nam je jednom pala na pamet, pa zatim za nama je zaboravljen. Kao bolnica. Kao begunac. Kao zločin.
1: Sutra će biti kasno. Ti si kavga sveta, budi okno dana bar jednog trena. Zaboravi sebe, sklad je u rastu trave, u ruci koja se slepo pruža. Budi okno noći, pesak pustinje peva, ostajte još s njim da se verno sliješ. Sutra će biti kasno, budi kavga sveta. Takvo je bilo istine. Sutra će biti kasno.
2: Da, bio je ovo odlomak iz dokumentarne radiofonske poeme Dušan Matić, zapravo emisije koje je išlo u seriji Zvezdani časovi, čiji je autor Slobodan Boda Marković, naravno i sa Jugoslavom Bošnjakom i Zoranom Jerkovićem, fantastičan autorski tim u kojoj smo mogli da čujemo i kazivanje samog Dušana Matića, ali i snimke različitih glumačkih interpretacija. U ovoj emisiji korišćeni su glasovi Slobodana Aligrudića, Branka Pleše, Radeta Markovića, Milutina Budkovića i tako dalje i tako dalje. O tome kako je Matićeva poezija iskorišćena na radiotalasima, kao i o neraskidivim vezama između nadrealizma i radiodrame, u Ćuprije je pre 8 godina na manifestaciji Matićevi dani i tribini Neograničeni zvučni prostori poezije Dušan Matić i radio govorila dr. Vesna Perić, odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda.
3: Nije slučajno što su dva specifična reditelja imala hrabrosti da se upuste u avanturu rada sa Matićevim stihovima u formi radiodrame, ako uopšte možemo govoriti o drami u užem smislu, jer u pitanju su ipak i pre svega radiofonski eksperimenti u jeziku, čije granice je u pisanom obliku ispitivao sam Dušan Matić. Ti reditelji među najvrednijim su autorskim ličnostima u oblasti radionice zvuka, inače specifične i najnagrađivanije serije, danas je popularno reći format, dramskog programa. I bilo bi previše smelo zapitati se nije li možda baš Matićeva poezija dala neki impetus da uopšte nastane ova serija koja ispituje odnos glasa, zvuka, šuma, tišine, jer Matićeva melodična poezija prevazilazi granice slobodnog, takozvanog belog stiha. Vratimo se na tu dvojicu reditelja, to su Slobodan Boda Marković i Arsenije Arsa Jovanović. Opet nimalo slučajno, kao muzički saradnik na dva radiofonska dela sarađivala je Ivana Stefanović, kompozitorka, čija su autorska dela u oblasti umetnosti zvuka, ars, akustike i međunarodno priznata. Ja ću napraviti dela koje su producirana u okviru dramskog programa Radio Beograda. Njih ima 8 i protežu se na 2 decenije. Orfej, Put svetlosti 61. režira Slobodan Boda Marković, zatim Laži i para laža noći 62. godine, Ritual za munjeviti mir 68. godine ponovo Boda Marković, Ritual za njegov portret 71. godine Olga Brajević, Ruke na snovima 75. Boda Marković, Ritual za prostor i vreme 76. Arsa Jovanović, Šumnik Dina 78. ponovo Arsa Jovanović i Ruža vetrova 80. godine režira Boda Marković. Uglavnom su u pitanju radio adaptacije, radio dramatizacije Matićevih stihova iz zbirki Bagdala, knjiga Rituala i Laža i paralaža noći. I sad pokušali bi za početak da pronađemo na izgled slučajne, ali ništa nije slučajno, veze između Matićevog pesništva koje je prohodalo u srpskom nadrealizmu i dramskog, odnosno radiodramskog stvaralaštva. 1924. godine izvedena je prva za radio BBC pisana originalna radiodrama, a sa druge strane iste godine, s druge strane La Manche u Parizu, André Breton publikuje nadrealistički manifest. Srpski nadrealizam u mnogome se naslanja na ovu liniju. Vučo, Dedinac, Ristić i Dušan Matić stvaraju 30. godine pomenuti takođe magazin L'Impossible, nemoguće. Dakle, nadrealizam i radiodrama su praktično vršnjaci. Sa druge strane, naslov Matićeve knjige Rituala može nam poslužiti i kao važan podsjetnik da su drama i pozorište nastali iz rituala. A kad je radio u pitanju, prve radiodrame su i nazivane radiopozorištem. Mada se radiodrama dosta razlikuje od pozorišta, čak i bliža filmu, a sad je to neka druga tema. Matić u svojoj poeziji i u autopoetičkim iskazima čini se insistira na nedovršenosti, kao da priziva taj fenomen otvorene forme drame. I u njegovoj poeziji, u naslućivanju mogućnosti, u sugestiji, u anticipaciji i u osjećanju možda jedne kontinuirane apokalipse i prepletanja sa postanjem, u otvorenom kraju se sugeriše mnoštvo mogućnosti. Opet nije slučajno što se Arsa Jovanović poziva u režiji Šuma Nigdina na aleatoriku, koristeći aleatorijske improvizacije. Taj fenomen je poznat kompozitorima i muzičkoj umetnosti. Poziva se dakle na slučajnost, na igru kockicama. Jezičko i muzičko sinkopiranje, odnosno izostavljanje sloga u reči, predstavljaju jedno od glavnih obeležja Matićevog stiha. Slobodno možemo reći da Matićeva sinkopa daje i dramaturški ritam u radiodramatizacijama i adaptacijama njegove poezije. Ja predlažem da sada čujemo jedan insert iz Rituala za prostor i vreme, 76. godine u pitanju, režija Arsa Jovanović, dramaturg je bila Neda De Polo.
4: Volim te.
5: Što ne prestaju da se lomadaju pod tom oštrom i zapaljenom kamenom moru, u kojem nestaju?
4: U tom pepelu.
6: Šta si ti me hteo da kažeš?
4: I od koga će
6: volim te ti?
5: Što ne prestaju da se lomadaju pod tom oštrom i zapaljenom
4: kamenom
5: moru, u kojem nestaju? Sazrele su krvi, on sliti ne prekine.
6: Šta si ti me hteo da kažeš?
5: Samo pusti vidik.
6: Za njegov obraz.
5: A izvan njega samo pusti vidik.
6: Volim te.
5: Samo ranjavi stopala.
6: Na njegov obraz slomljeni.
5: A izvan njega samo pusti vidik. Savlata li ga umalnih jezio ta ranja maksimatičkih vidovitosti. U krug sa svojim pitanjima i svim neodgovorima. U krug sa svojim pitanjima i svim neodgovorima.
6: Volim te.
4: Na dlanu sam fena.
6: Rasterana senka senke. Kamen usamljen, nagrižen. More moje.

0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Portrait. Dino Paul Crocetti, poznatiji kao Dean Martin, bio je popularni američki pevač, glumac i zabavljač. Stekao je nadimak King of Cool jer je bio jedinstvena pojava u show biznisu, čovek koji je odavao utisak da sve uspeva bez imalo napora.

126. Iz tog ciklusa klavirskih kompozicija slušamo tri bagatele u interpretaciji Andraša Šifa, ostvarenoj na klaviru nastalom oko 1820. godine u radionici Franca Brodmana.

Bilo jednom jedno carstvo, sa zlatnim kupolama, purpurnim dvoranama, senkama evnuha i vojskovođa, sa ikonama koje se nose na litijama i carevima koji umiru iznenada od ruke onih kojima su najviše verovali. Vizantijsko carstvo bilo je veličanstven, učen, pobožan, surov, prefinjen i opasan svet. U njemu se o sudbini naroda odlučivalo u palatama, ali i u manastirima, pa čak i na trkalištima i crkvenim saborima. Borbe za ikone pretvarale su se u borbe za samu dušu carstva. U tom carstvu jedna reč patrijarha mogla je da odjekne koliko i pobeda vojske, a jedan dvorski miljenik da postane osnivač nove dinastije. U središtu jednog takvih priča stoji Mihajlo III, car koga istorija dugo pamtila pod podsmešljivim i nemilosrdnim nadimkom – pijanica. Naravno, taj nadimak, kao i mnogi u istoriji, više otkriva onima koji su ga skovali, nego čoveku kome je dodeljen. Njegova priča mnogo je uzbudljivija od priča o raspusnom vladaru koji je prokockao presto. Biće tu pomena o dečaku koji je nasledio carstvo posle velikih lomova, o majci koja je vladala u njegovo ime, o ujaku koji je u njegovoj senci podigao državu, o Fotiju, jednom od najmoćnijih umova bizantijskog sveta, o Ćirilu i Metodiju, čija će misija promeniti sudbinu Slovena, o ratovima, dvorskim igrama, konjskim trkama, noćnim zaverama i čoveku koji je od carevog ljubimca ostao njegov ubica. Vi slušate emisiju Klepsidra, a ja sam Milica Špadir.

Tako je Mihajlo do sada oda utisak da je donekle u senci glavnih likova u ovom pripovedanju. To je stoga što ga istorija zapamtila kao slabu ličnost. Dozvolio je da se njima upravlja, najpre da to učini njegova majka, a potom i ujak Varda. I konačno, njegov bliski prijatelj, ubica i naslednik Vasilije Makedonac. Iako je od početka bilo jasno da neće biti onakav vladar kakav je potreban Vizantijskom carstvu, on jeste imao izvesnih vrlina. Sa 20 godina već je bio iskusan ratnik, a njegova hrabrost na bojnom polju nikad nije bila osporena. Međutim, nije imao ono najvažnije, snagu volje. Zadovoljan time da sedi u zapečku i zabavlja se dok drugi preuzimaju vladarsku odgovornost, činilo se da je nesposoban ili čak i nevoljan da zaustavi sopstveni moralni pad. Posljednjih 5 godina njegovog života, sve do nasilne smrti kad je imao 27 godina, obeleženo je pijanstvom i razvratništvom, što mu je donelo neslavni nadimak pijanac, odnosno pijanica. Presio je za carstvo što je bilo onih sa izuzetnim sposobnostima, spremnih da preuzmu vlast i vode državu umjesto njega. U danima regentstva njegove majke, najprije je to bio pomenuti Teoktist, logotet Evnuh, a kasnije, posle njegovog pada, kralječin brat Varda. Negde oko 859. godine, Varda je dobio titulu Kuropalata, što je bila retko dodeljivana čast. Uobičajena jedino među članovima carske porodice. Ona je nosiocu davala pravo da nasledi presto ako bi car umro bez naslednika. Međutim, kako su mu moć i uticaj rasli, Varda se nije zadovoljio time, pa je u nedelju posle Uskrsa 862. godine imenovan za Cezara. U to vreme Mihajlo je već odavno ostavio svoju ženu Evdokiju dekapolitanu, pa su njegove šanse da ima zakonitog naslednika bile prilično zanemarljive. Vardu su svi doživljavali kao njegovog naslednika i sudeći prema tome koliko je Mihajlo bio obuzet porukom, niko nije sumnjao da će na to zvanje morati još dugo da čeka. Međuvremeno on je vladao kao Vasilevs, iako to nije bilo ozvaničeno, i činio je to veoma dobro. Njegova desetogodišnja vladavina obeležena je nizom sjajnih pobjeda nad Saracenima na istoku i pokrštavanjem Bugara, uz značajne uspehe u dugoj borbi za nezavisnost Vizantijske crkve. On sam slijedio je primjer svog zeta Teofila, ličnim i aktivnim zalaganjem za primjenu pravde, ali je po ugledu na Teoktista podsticao razvoj obrazovanja. Stari Carigradski univerzitet, osnovan 425. godine, za vreme vladavine Teodosija II. Prepušten dugogodišnjoj nebrizi i nemaru, propao je za vreme vladavine ikonoboraca. Vardinom zaslugom obnovljene radove školske ustanove u carskoj palati Magna Vara i na njeno čelo postavljen Lav filozof, poznati kao Lav matematičar. Uz patrijarha Fotija i misionara Konstantina, odnosno Ćirila, Lav je bio jedan od trojice najučenijih ljudi tog doba. Rođak Jovana Gramatika, on je u mladosti zarađivao tako što je davao časove iz filozofije i matematike u Carigradu, ali je postao slavan zahvaljujući bivšem učeniku, koji je, pošto su ga Saraceni zarobili i odveli u Bagdad, toliko zadivio kalifa Mamuna svojim znanjem da se ovaj vladar zainteresovao komu je bio učitelj. Kalif, koji je i sam bio intelektualac i veoma posvećeni pokrovitelj umetnosti i nauke, napisao je pismo caru Teofilu i ponudio mu tonu zlata i sporazum o večnom miru ako mu zauzrat pošalju Lava na nekoliko meseci. Ali je mudri Teofilo odlučio da ga postavi za javnog učitelja u prestonici, gde je redovno držao predavanje u crkvi 40 mučenika. Kasnije je bio imenovan za arhijepiskopa Soluna, ali je posle careve smrti Lav kao vatreni ikonoborac smenjen s tog položaja i vraćen u akademski život. Pod njegovim rukovodstvom u Magna Vari je Konstantin Ćirilo kraće vrijeme držao katedru filozofije, dok su ostali njegovi učenici predavali geometriju, astronomiju i filologiju. Zanimljivo je da nije postojala katedra za religiju,
Ova visoka škola se bavila isključivo sekularnim obrazovanjem. Taj je između ostalog imao običaj da tokom tih posljednjih godina svoje vladavine okuplja neprekidno društvo s kojim je terevenčio po ulicama prestonice. Jedan od njih bio je sirovi i neobrazovani jermenski seljanin po imenu Vasilije, koji se prvi put pojavljuje oko 857. godine. Njegova porodica, kao i mnogi njegovi zemljaci, bila je naseljena u Trakiji, ali su kasnije pali u Krumovo zarobljeništvo i potom prebačeni preko Dunava u oblast poznatu kao Makedonija, verovatno nazvanu tako zbog velikog broja Makedonaca koji su doživjeli istu sudbinu. Vasilije je tu proveo veći deo svoga detinjstva, pa je zbog toga pogrešno nazvan Makedonac, uprkos činjenici da u sebi nimao kapi makedonske krvi, da mu je maternji jezik bio jermenski i da je grčki govorio jedino s teškim jermenskim naglaskom. Lišen svakog intelektualnog sjaja, nepismen do kraja života, mogao je da se hvali jedino očiglednom fizičkom snagom ravnoj Herkulovskoj i izuzetnom veštinom s konjima. Bilo koja od ove dve osobine mogla je da bude ona kojom je u početku privukao carevu pažnju. Josif Genesije priča kako se istakao na rvačkom takmičenju kada je izašao na Megdan jednom Bugarinu koji je prethodno savladao nekoliko vizantijskih prvaka. Kada je na Vasilija došao red, kako se navodi, on je protivnika digao sa zemlje i bacio ga u drugi kraj

Pokrštanjem južnih i istočnih Slovena pred Vizantijom se otvaraju sasvim nove perspektive. Njen vidik i polje aktivnosti ogromno se proširuju. Koliko je uzen bio njen horizont u doba ikonoklastičke krize, toliko širok on postaje u doba Fotija, Konstantina i Metodija. Počinje nova epoha u vizantijskoj istoriji, epoha velikih mogućnosti i ostvarenja, velikog kulturnog poleta, a nešto dotnije i snažne političke i vojne ekspanzije. Jačanje moći Vizantije na istoku potpomoglo je izvršavanje istorijskih zadataka koji su joj se nametali u slovenskim zemljama. Ovi zadaci pristizali su sa svih strana. Iz Kijevske Rusije, iz Moravske, iz južnoslovenskih zemalja. Rusi su se 860. godine pojavili sa flotom pred Carigradom. Iskrcali su se, opkolili grad i opustošili njegovu okolinu. Car koji je krenuo u rat protiv Arabljana, hitno se vratio i prodro u opkoljeni grad da bi uzeo odbranu u svoje ruke. Jaki napad Rusa dugo je ostao Vizantincima u sećanju. Od tog vremena Vizantija stupa u dodir sa mladom ruskom državom i počinje da razvija u narodu koji je dotle bio skoro nepoznat misionarsku delatnost, kojoj predstoji velika budućnost. Pokrštenje mladog slovenskog naroda i njegovo uvođenje u vizantijsku uticajnu sferu očigledno je bilo najbolje i najsigurnije sredstvo da se otkloni opasnost koja je Vizantiji zapretila sa te strane. Svega nekoliko godina docnije, Fotije je mogao da se pozove s opravdanim ponosom na prve uspehe ove misionarske delatnosti. Napad Rusa podstakao je vizantijsku vladu da učvrsti odnose s Hazarima i da pošalje poslanstvo na Hazarski dvor. Karakteristično je za novi duh koji je zavladao u Vizantiji da ovo poslanstvo imalo i misionarske zadatke i da je na njegovo čelo stavljen mladi Konstantin iz Soluna. S obzirom na širinu svojih znanja i genijalne lingvističke sposobnosti, Konstantin je bio više nego iko drugi u stanju da nasuprot jevrejskim i arapskim uticajima u Hazarskom carstvu propagira hrišćansku veru i vizantijsku kulturu. Još mnogo važniji je bio zadatak pred koji je njega i njegovog brata Metodija stavio poziv Moravskog kralja Rastislava, koji zatraži iz Carigrada misionare za svoju zemlju. Rastislavljev poziv Vizantiji bio je svakako uslovljen željom da suzbije uticaj franačkog klera i da vezom s Vizantijom stvori protivtežu franačko-bugarskom savezu. Vizantija je pak, prihvatajući taj poziv, dobila mogućnost da svoj uticaj proširi na novu, udaljenu zemlju i da ujedno izvrši pritisak na susednu Bugarsku. Njena državna i crkvena uprava dokazale su veliku mudrost, poverivši ovu važnu misiju solunskoj braći i dozvolivši da se u slovenskoj zemlji nova vera propoveda na slovenskom jeziku. Zaslugu za misionarski rad kod Slovena Konstantin i Metodije dele s patrijarhom Fotijem i Cezarom Vardom. Hristijanizacija Slovena nastanjenih na starim vizantijskim teritorijama vršila se već odavno, ali tek sada počinje doba širokog misionarskog rada u prostranom slovenskom svetu van vizantijskih granica. Konstantin je najpre stvorio slovensku azbuku, takozvanu glagoljicu, a onda je počeo s prijevodom svetoga pisma na slovenski. I službu Božju obavljala su solunska braća u Moravskoj na slovenskom jeziku. Time je uspeh njihovog misionarskog rada bio osiguran. Istina, Metodije je docnije posle prerane smrti Konstantina, koji 869. umro u grčkom manastiru u Rimu kao kalođer Ćirilo, podlegao u borbi s franačkim klerom, jer je podrška daleke Vizantije bila nedovoljna, a Rim

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Mirjana Vukojičić i Zoran Jerković. Mata Milošević, život i scena nije isto. Repriza.

Do 10. godine svog života, Mata ne zna da Katica i Stanko nisu njegovi pravi roditelji. U tim godinama, kada polazi u srednju školu, saznaje istinu o sebi, o svom rođenju, polaže ispit ljubavi, nežnost kojom su ga zaštitili mama Katica i Stanko, uzvraća ljubavlju prema njima. U 17. godini dobija svoju krštenicu, krštenicu usvojenog deteta sa imenom mame Katice Milošević. Seća se da je sebe od malih nogu zvao Milošević. 30. godina Mata Milošević, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, nalazi podatke o svom pravom ocu. Pregledajući rekvizitu pred početak predstave, što glumci uglavnom čine, našao je državni kalendar iz 1901. godine, u kome je bio spisak diplomatskog kora u Beogradu. Tu je bilo ime belgijskog poslanika Werner van den Steen de Jehaj. Da nije bio glumac, ne bi saznao puno ime svog oca. Pronašao je svoju majku i svog oca.

kad sam zaboravio stvarno glumu, 1917. godine, za vreme prve okupacije, kada se okupirala Beograd. Onda je 1917. godine Milano Grizović, kapetan, austrougarski kapetan, hrvatski književnik, poznati, on je sastavio jednu grupu diletanata beogradskih, studenata, i napravio diletansko pozorište. Igrali su prvo njegove stvari, on imao jednočinke, prvo su to igrali. Ja sam na neki način, ne znam, više čarobni način, uvlačio se uvijek u pozorište, to se igralo u Kasini. Hotel Kasina imao i sadašnja dvorana, i tada je bila dvorana. I tu su se igrali te predstave. I sjećam se prve predstave koje sam gledao tog diletantskog društva, grupe. To je bila neki komad u Grizovićevi koji se zvao Jutro, dan i noć. E tu je igrao u prvoj priči nekog ljubavnika, neki diletant, student neki koji se zvao Kitanović. Ime mi je ostalo još danas, od 1917. godine do danas mi je ostalo u glavi. I onda sam on igrao mladića, ljubavnika toga. I tad sam se prvi put zaljubio u glumca. To je, ja sam htio da budem isto što je i ovaj Kitanović. Od tada počinje ljubav prema glumi. A onda je Grizović sastavio od glumaca Narodnog pozorišta koji su ostali u Beogradu, koji nisu otišli za vreme okupacije, napravio grupu koji je glavni glumac bio Ilija Stanojević, Čiče Ilija, onda je bio

Gavrilović, stari Gavrilović, pa Mara Taborska, pa šta ja znam, nekoliko čuvenih glumaca nekadašnjih. Ja se sjećam prve predstave koje su oni igrali, igrali su Kirijanju. Naime, nije se smatralo da je to greh igrati za vreme okupacije. Kad se digla zavesa, na sceni je posle dve godine igranja, pozorište nije igralo dve godine. Na sceni je sedeo Ilija Stanević i jedna druga glumica. Onda se osuo takav ogroman aplauz kakav ja nisam sanjao da može da bude u pozorištu. Lupanje nogu, vikanje, oduživanje od sreće što vide Čiča Iliju na pozornici. Onda sam vidio šta znači ljubav publike prema glumcu. Tad sam prvi put osjetio šta znači pozorište uopšte. Onda sam osjetio šta znači biti glumac u odnosu na publiku, kako publika voli glumce. Tako sam se sve više zaljubljivao u pozorište.

borba sa mamom, naravna stvar, koja je obožavala pozorište, ali ne da joj sin bude glumac. Pozorište je voljela beskrajno, samo ne da sin bude glumac. Jer za mamom su, kao i za oca i sve to ono vreme, glumci bili malo glupije. Biti glumac su bilo maltene ono staro, ne sahranjeno na groblju, nego groblju.

To je bilo interesantno, jer doživjeti sve to, sve te mučne stvari doživjeti je interesantno. Kad se gladovalo, kad se jela ova zarobljenička hrana, koja je bila užasna. Ali smo srećom dobili pakete od kuće. Tako da smo mi relativno dobro se hranili. Jedini problem je bio ne život, ne življenje. Jer godinu dana mi je interesantno upoznati ljude, upoznati druge, upoznati razne stvari. Ali kad to traje 4 godine, onda je to užas. 4 godine bez života. To je bio međunarodno zaštićeni logor, zarobljenički logor. Ne koncentracioni logor, nego zarobljenički, vojni zarobljenički logor. U 17B, Stalag 17B. Vojnički logor, Krems, blizu Kremsa, u Austriji, 4 godine. I da je bilo samo godinu dana, ne bih imao ništa protiv. Bilo je tu puno nekih iskustava, nekih doživljaja, šta ja znam, upoznavanja ljudi, to su 5 nacija bili u logoru. Ali je 4 godine ipak predugo. 4 godine neživota. I to u najboljim godinama. 39 godina.

i mladost. Rasplinu se brzo života zbrci, ljubav, vera, ideali, ali neprikosno vena, ponosna i srećna, moćna glupost ljudska, prkosno je.

0: jer život i scena nije isto.
1: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Mirjane Vukojičić i Zorana Jerkovića Mata Milošević, život i scena nije isto. Učestvovao Mata Milošević, ton majstor Zoran Jerković, muzički urednik Marija Ćirić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, mart 1998. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: Zlatno i plavo.
1: Slušali ste odlomke božanstvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Stojanovića Mokranjca, kao i izvođenje koje su ostvarili Vlado Mikić bas, mešoviti hor Radiotelevizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo koju su ove subote priredili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji. Dobroveče, poštovani slušaoci, na talasima drugog programa Radio Beograda počinje rimovanje u kojem je sa vama Teodora Aćimović. Večerašnje izdanje emisije o poeziji posvećujemo najvećem pesniku među muzičarima i najvećem muzičaru među pesnicima.

0: da tako biće sve.
1: Sa nekim datumima u julu, baš 28. ovog meseca, rodio se Arsen Dedić 1938. godine u Šibeniku. Bio je jedan od najposebnijih jugoslovenskih kompozitora, pesnika, aranžera, kantautora i muzičara. Ovaj svoj poziv u jednoj od pesama ispevao je Arsen Dedić, nazvavši je kantautorsko mješano.
2: Kantautorsko mješano. Zrinska salata, nabujak od gabica, ibrica i tripica, sezonski špišić, predjelo dželo, Tereza od pekmeza, pileći zec, jole, džole, luki i voda, džani, kiki, džibo, truli, orade, kruška, muc i čorba, zeko, stoka i smokva. Od pića držimo hladno pivo i loše vino, a za desert Arsen.

Arsen Dedić je odrastao u siromašnoj porodici sa ocem Jovanom, Srbinom iz okoline Drniša, i majkom Veronikom, Hrvaticom iz Rupa, koji su mu dali ime po patrijarhu srpskom Arseniju III. Čarnojeviću.

Muzikalnost je nasledio od oca Jovana, koji je svirao limene duvačke instrumente, na kojima je i Arsen izgrađivao svoje prve korake u muzici. Prvi učitelj flaute bio mu je nemački vojnik

Učenik koji je ostao u Šibeniku posle rata, na radiju je Arsen slušao italijanske izvođače kojima se divio, a na nagovor Lovre Matačića, koji je tada boravio u Šibeniku, 15-godišnji Arsen počeo je da svira u pozorišnom orkestru.

Čitava poetika Arsena Dedića odiše metafizičkim, čak religijskim motivima zbog kojih je često i ispaštao. Takva je pesma o prolaznosti koju kazuje Lazar Prendović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program počinjemo operom Rijenci Richarda Wagnera. Snimak je zabeležen 26. jula na Bajrojtskim muzičkim svečanostima. U 23 sata i 50 minuta repriziramo radiofonsko delo Simeona Kostova i Petra Teslića Sirene. Od 0 sati i 5 minuta u emisiji Muzika sveta predstavljamo album Odjeci Miloša Todorovskog i Oskara Antolija. 45 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 1 sata do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Lasla Lajte, Anatolija Ljadova, Einara Englunda i Aleksandra Glazunova.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo ekskluzivni snimak opere Rijenci Richarda Wagnera, koji je zabeležen 26. jula na Bajrojtskim muzičkim svečanostima. Wagnerovo treće opersko ostvarenje nosi pod naslov Velika tragična opera i napisano je prema motivima istoimenog romana engleskog književnika Edwarda Bulwer Lytona. Ovaj roman je inače inspirisan istorijskim događajima kada je polovinom 14. veka u Rimu gradom upravljao narodni tribun Cola di Rienzo. Premijera opere je upriličena u Dvorskom teatru u Drezdenu 20. oktobra 1842. a prema svedočenju savremenika trajalo je gotovo 6 sati. Pa ipak, delo je odlično primljeno, a potom je izvođeno u skraćenim verzijama koje je pripremio sam Wagner. I pored brojnih problema, a i samog Wagnerovog ograđivanja od dela u kasnijem periodu, Rijenci je bila jedna od najpopularnijih opera ovog kompozitora do kraja 19. veka. Samo u Drezdenu delo je izvedeno 300 puta od premijere do 1000.

1908. godine. Publika na ovogodišnjim bajrojtskim muzičkim svečanostima mogla da vidi ovo Wagnerovo delo prvi put. Razlog za to je što Wagnerov originalni rukopis nije sačuvan, kao ni materijal koji je korišćen za premijeru u Drezdenu. Postoji objavljena partitura koja je štampana 2 godine posle premijere i koja poseduje velike razlike u odnosu na ono što je bilo prikazano isprva publici. Postoji i verzija Kozime Wagner, za koju ni njeni potomci nisu bili sigurni da je u potpunosti ispravna. Zbog toga je za ovogodišnje jubilarno izdanje Bajrojtskog festivala na njegovu 150. godišnjicu autorski tim napravio novu verziju, uzevši u obzir i ekstenzivna muzikološko-filološka istraživanja ove opere koja su sprovedena u proteklim decenijama. Zato se može reći da je ovo verzija Rijencija iz 2026. godine. Umetnički tim je također želeo da se ogradi od često isticanog uticaja koje ovo delo imalo na Hitlera, odnosno na njegovu samoprocenu da je on, kao i Koladi Rijenco, bio narodni tribun skromnog porekla. Bajrojtske muzičke svečanosti u svom propratnom tekstu ukazuju da je glavni junak opere, istorijski gledano, bio izuzetan intelektualac, briljantnog obrazovanja i Petrarkin prijatelj, koji su politiku upustio posle lične tragedije, ubistva brata. U tom pogledu, život ovog čoveka rane renesanse nema puno dodirnih tačaka sa Hitlerovom ličnom mitomanijom. Pred nama su prvi i drugi čin opere Rijenci Richarda Wagnera. Na početku poznajemo se sa glavnim protagonistima, narodnim tribunom Kolom Rijencijem, njegovim suparnicima Paolom Orsinijem i Stefanom Kolonom, koji predstavljaju aristokratsku stranu. Tu su i Rijencijeva sestra Irena, u kojoj je zaljubljen Adriano Kolona. On sprečava otmicu devojke, a potom se zavetuje na odanost Rijenciju i pored političkih i socijalnih razlika. Kada Adriano i Irena ostanu sami, oni izjavljuju da će njihova ljubav opstati, čak i ako se svet oko njih uruši. Adriano joj poverava svoje strahove i predviđa Rijencijev pad, odnosno pravi strah da će ga narod izdati, a plemstvo kazniti jer je bio previše odvažan. U drugom činu, iako je rimski narod izabrao Rijencija za vođu, za vreme okupljanja senata, Orsinija i Kolonu razgnevljuje Rijencijeva gordost. Oni ne mogu da tolerišu da je običan plebejac dostigao toliku moć. Zbog toga se odlučuju da skuju zaveru kako bi ga ubili. Tokom gozbe, na kojoj Rijenci ugošćava velmože iz čitave Italije, Orsini mu prilazi i pokušava da ga ubode, ali ga spašava oklop koje je nosio ispod odeće. Rijenci oprašta Orsiniju uprkos protivljenju svojih pristalica, koji to doživljavaju kao momenat tribunove slabosti. Glavne uloge tumače Andrea Šager kao Kola Rijenci, Gabriela Scherer kao Irena, Andreas Bauer Cannabas kao Stefano Kolona, Jennifer Holloway kao Adriano Kolona, Mihael Nađ kao Paolo Orsini, Vitalij Kovaljov kao kardinal Raimondo, papski legat, Matijas Štir kao Baroncelli, rimski građanin, Mihael Kupfer-Radecki kao Čeku Delvecchio, rimski građanin i Viktorija Randem kao glasnik mira. Horom i orkestrom bajrotskih muzičkih svečanosti diriguje Natali Štucman.

Slušali ste prvi i drugi čin opere Rijenci Richarda Wagnera, koja je zabeležena 26. jula na Bajrojtskim muzičkim svečanostima. Glavne uloge tumače Andreas Schager kao Kola Rijenci, Gabriela Scherer kao Irena, Andreas Bauer Cannabis kao Stefano Colonna, Jennifer Holloway kao Adriano Colonna, Mihael Nađ kao Paolo Orsini, Vitalij Kovaljov kao Kardinal Raimondo, Matija Štir kao Baroncelli, Mihael Kufer-Radecki kao Čeko Del Vecchio i Viktorija Randem kao Glasnik mira. Horom i orkestrom Bajrotskih muzičkih svečanosti diriguje Natali Štucman. Sada ćete na talasima trećeg programa Radio Beograda čuti treći deo ove monumentalne Wagnerove opere. Kratak sadržaj je sledeći. U metežu građanskog rata koji besni Rimom, Rijenci obećava narodu da će nastaviti da se bori protiv aristokrata. U krvavim sukobima koje slede, Stefano Colonna i Orsini bivaju ubijeni. Colonnin sin Adriano, i pored ljubavi prema Rijencijevoj sestri Ireni, zaklinje se na osvetu. Rijencija pak narod kruniše pobedničkim vencem.

Bio je to treći čin opere Rijenci Richarda Wagnera, koja je zabeležena 26. jula na Bajrojtskim muzičkim svečanostima. Glavne uloge tumače Andreas Schager kao Kola Rijenci, Gabriela Scherer kao Irena, Andreas Bauer Cannabis kao Stefano Colonna, Jennifer Holloway kao Adriano Colonna, Mihael Nađ kao Paolo Orsini, Vitali Kovaljov kao Kardinal Raimondo, Matija Štir kao Baroncelli, Mihael Kupfer Radecki kao Čeko Del Vecchio i Viktorija Randem kao Glasnik mira. Horom i orkestrom Bajrojtskih muzičkih svečanosti diriguje Natali Štucman. Sada ćete čuti četvrti i završni peti čin sa ovogodišnjeg snimka načinjenog u Bajrojtu, gde je ova velika opera Richarda Wagnera iz 1842. godine prikazana prvi put u istoriji. U četvrtom činu čak i Rijencijeve pristaše počinju da se bune protiv njega. Zbog svađe oko izbora svetog nemačkog cara, Rijenci je ostavio Vatikan u rukama aristokrata koje podržava Raimondo, papski legat. On mu čak ne dozvoljava ni da uđe u crkvu. Vrata se pred Rijencijem zatvaraju, a na njima je zakucana papska bula kojom se Rijenci ekskomunicira iz crkve. Adriano moli Irenu da pođe sa njim jer su Rijenci u dani odbrojani, ali ona je odlučna da ostane sa svojim bratom. U poslednjem činu u dvorani Kapitola Rijenci još uvek misli da je u mogućnosti da Rimu vrati staru slavu. Rulja se umeđu vremenu okuplja i kamenuje Rijencija koji se pojavljuje na balkonu, a potom pali Kapitol. Dok Rijenci viče kako su Rimljani nedostojni svog nasleđa, plamen guta Kapitol u kome nestaju zagrljeni Irena i Rijenci, ali i Adriano koji je stradao pokušavajući da u poslednjem trenutku spasi Irenu.

0: Poštovani slušaoci trećeg programa, bili su to četvrti i završni peti čin opere Rijenci Richarda Wagnera, koja je zabeležena 26. jula na Bajrojtskim muzičkim svečanostima. Glavne uloge tumačili su Andreas Schager kao Kola Rijenci, Gabriela Scherer kao Irena, Andreas Bauer Cannabis kao Stefano Colonna, Jennifer Holloway kao Adriano Colonna, Mihael Nađ kao Paolo Orsini, Vitalij Kovaljov kao kardinal Ramondo, Matijas Štir kao Baroncelli, Mihael Kupfer-Radecki kao Čeko Del Vecchio i Viktorija Randem kao glasnik Mira. Horom i orkestrom Bajrutskih muzičkih svečanosti dirigovala je Nataliji Štucman. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa repriziramo radiofonsko delo Simeona Kostova i Petra Teslića Sirene. Od 0 sati i 5 minuta u emisiji Muzika sveta predstavljamo album Odjeci

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Simeona Kostova i Petra Teslića Sirene. U realizaciji učestvovali glumci Gojko Šantić, glas 1, Jadranka Selec, glas 2, Darko Todorović, glas 2 na grčkom, ton majstor Slobodan Stanković, lektor Olga Babić, muzički saradnik Jelena Jež, reditelj Petar Teslić, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Mart 2009.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Odjeci, duo Antoli Todorovski, objavljen u martu 2026. godine. Ovo je drugi autorski album katalonskog klarinetiste Oskara Antolija i srpskog harmonikaša Miloša Todorovskog, umetnika koji decenijama žive i rade u Beču. Njihova muzika nastala pod

uticajima različitih žanrova i kultura, od arhaičnih melodija epira i ritmova Balkana, preko muzike Iberijskog poluostrva do argentinskog tanga i džeza, obogaćena je novim ritmičkim elementima i bojama koje se prepliću sa slobodnom improvizacijom. Na taj način duo je stvorio muziku koja prikazuje sve raznolikosti njihovih kulturnih korena, ali i muzičke baštine Evrope. Ta stilska fleksibilnost Oskara Antolija i Miloša Todorovskog deluje prirodno i organski, a prepoznatljivi motivi nisu jednostavno reprodukovani, već su ih ovi umetnici rekreirali, odnosno ponovo osmislili i harmonski produbili. Prema pisanju austrijskog muzičkog kritičara Mikaela Ternaja, numere sa albuma Odjeci su zadivljujuće i dirljive, ponekad burne i plesne, ponekad pune melanholije. To nije samo zbirka komada, već intenzivno, bogato zvučno iskustvo. Reči su Ternaja. Slušate sada odabrane numere sa albuma Odjeci dua Antolito Dorovski, Jux, Tango 5, Ipirtonico i Oro.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras predstavljamo album Odjeci klarinetiste i kavaliste Oskara Antolija i harmonikaša Miloša Todorovskog. Antolije studirao džez i modernu muziku u Barceloni, a master studije modalne muzike završio je u Rotterdamu. Nakon preseljenja u Beč postao je aktivan na muzičkoj sceni ovog austrijskog grada, sarađujući sa umetnicima iz celog sveta. U svojim kompozicijama ovaj španski umetnik istražuje veze između improvizacije, modalnih tradicija i savremene kompozicije, održavajući na taj način stalnu potragu za dijalogom između različitih kultura i muzičkih jezika. Harmonikaš, kompozitor i pedagog Miloš Todorovski tokom više od dve decenije umetničke karijere u Austriji etablirao se kao izvođač world music žanra, a njegovo stvaralaštvo može se opisati kao fuzija džeza, improvizovane i klasične muzike, obojeno elementima tanga i balkanskog folklora. Još na fakultetu u Bratislavi počeo je intenzivno da proučava kamernu muziku, aranžiranje i kompoziciju, kao i gore pomenute muzičke stilove, što je obogatilo njegov umetnički izraz. Značajan deo izvođačke karijere Miloš Todorovski posvetio je i komponovanju muzike za pozorište, dokumentarne i igrane filmove. Trenutno radi kao profesor harmonike u Beču, a od 2003. godine član je muzičkog ansambla Burgtheatra. Domaćoj publici poznat je kao član sastava Fatima Spar und the Freedom Fries i kvarteta Minimal Tango, sa kojima je nastupao na Exitu, Umbria Jazz Festivalu u Beogradu, World Music Festivalu Estam u Kragujevcu i na Palićkom Etno Festu. Slušate sada numere Oskara Antolija i Miloša Todorovskog, Karakuitis, Balada, Tangiljo i Valcero, objavljene na njihovom poslednjem albumu pod nazivom Odjeci.

0: Bile su to odabrane numere sa albuma Odjeci austrijskog dua koji čine klarinetista Oskar Antoli i harmonikaš Miloš Todorovski, objavljenog u martu 2026. godine. Time je završena emisija Muzika sveta, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će muzika Lasla Lajte, Aleksandra Glazunova, Einara Englunda i Anatolija Ljadova. Najpre slušate koncert za saksofon i gudače opus 109 Aleksandra Glazunova u izvođenju Leva Pupisa i ansambla Gudači Svetog Đorđa. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 10. novembra 2011. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.

Bio je to koncert za saksofon i gudače opus 109 Aleksandra Glazunova u izvođenju Leva Pupisa i ansambla Gudači Svetog Đorđa. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 10. novembra 2011. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Naš noćni muzički program nastavljamo simfonijom broj 4 opus 52 Lasla Lajte pod nazivom Proleće. Stavove Allegro Molto, Allegretto i Vivace izvešće članovi Simfonijskog orkestra iz Pečuja pod upravom Nikolasa Paskea.

Simfoniju broj 4, opus 52 Lasla Lajte, koja nosi naziv Proleće, čuli ste u izvođenju članova Simfonijskog orkestra iz Pečuja i dirigenta Nikolasa Paskea. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske kompozicije Anatolija Ljadova, i to 14 komada opus 2 pod nazivom Biriulki, mazurke iz opusa 3 i arabeske iz opusa 4. Svira italijanski pijanista Marco Rapeti, poznat po snimcima kompletnih klavirskih dela manje izvođenih ruskih kompozitora, uključujući i celokupan opus Anatolija Ljadova.